enyumunye sompanie kasie bonye sompanie osom papanie sompanie radio nie yabo yaba sompa sompa sompa sompa